0: me mra be ye aduma fe ne de bi di ka tre de papo no mo no aye no e kwa ni ya mo me nfa to ye nkoi
1: o ma hwe won kwan se obe nante manim no kremu won akoma nyina ne won kra nyina mu a ene o si Israel adwa so be ma emo nanso wa unim se die seri oba you up ye mi yo ye Israel asahene be no na ba abna ne yeta ba amasa a o di won ewu na o ka o sam
0: aya abi na be ba fe wo ni mran sam no so ani me be toto na wo na wa ke wa na se ba fe se na bi o ni di mran no so e wo no so e wo ni je mu do o e wi ade unya ko po wo ni ni mran sam so dia ani ya sa wa e di se wo di nya me mran so a e be si wi ye no fu ni ma di ki ma a fi o so wa o wo ni ni wo do o se be ba fe wo ni mran no so a o ka baby a no do baba ko di ki ma wuti e me dia
1: o di fo ba jemi ti o
0: I don't know what e ba te baby ti e ba solo mo wa na ntin ya me mra no so dia e me di ba ya ana no nya me ka ti Joshua te e jo bon ku je di fa de ne di mra no so ni ma ka Joshua ko dia ni ya sa dia di ja ya ba na mi di ba ti fu ani kire o ma dia di ja ya ba bi bi ana ba ta ja me man me ma ha ma me ne no yebu o ma na pa yangoi
1: Joshua 1 ba ko ne ba no na rade akwa Mose wo chi no erwade ka che nu ba Joshua Mose somfo no se makwa Mose wu afi soritwa Jordan yi na woni o man mu yi nyina enko asas amede me ma won Israel fo no so ba bia mo na ebetia no mo na mede mama mu se de me ka me chire Mose no efri esre no so ni Lebanon yi ho de kosi esukese no Esubontin Euphrates ano Hiti fo asase nyina de kosi epokese ano ano wode owia koto ho na enya mo hie verse 5 obiara biara nyina wanim won kwa na nyina se de medii Mose akire no saa na medii wakire merempao na minyao onye din na ye nam na ona obekya asase ameka won eja num tam se me dema wonu mu ama oman yi wonye din na ye nampa na hwedi mbra a me sye makwa Mose no nyina so
0: ahwa na afa me wa diki magina ho nyina ho nyina ho me tie fo mu ntie a point ni nyum de wa de Mose di ja Joshua nyame edi ja no no di nyame de ma Joshua no no we na ta odija wo bo odija wo nana odija wo man nyame mra to die nyame mra to die na mo ma anko so ye mi nyame mra ba ye fa ye mayu yi maka wo de kwena ye dai
1: o so wo ranye di na enam na hwe di mra a me sha makwa Mose no nyina so e mfiri ho nko nifa ana abenkum na de obekro nyina wadi ye
0: wadi ye
1: verse 8
0: we na yi magina we na fa jawo bo na tie fo ahemfo ade hwe mu tie me nyame nkro fo we na mo fa nyamo bo nya na fo atantemai we na fa jawo ba enye sukuu ne di kai enye we ne di kai sukuu ni she we mu ode hwe ne di mna ntama me hie ye nyina to ma ne hu firi bonkum enko ni fa na wadi ye ni obi ko sukuu ani wadi ye mo bo wa obi sumu nyame ani wadi ye obi sumu nyame ya ani wadi ye me ma ngo sukuu ani achi bia aba nda form 4 ya tete die ana me ko ye kura afi aya na wo ko wi afi di wo wo tika pa wo ye sukuu ewi ate fofu jima bi o ti kan ni pa wo ye sukuu ni
2: david ara
0: na wi ate wo ye selection ya sukuu fo mo ma ko sukuu akọ chichichi ni mo ma ko sukuu angwa ja ni fo na ye tika fo
1: o ma ma ko sukuu
0: fo na ye tika fo
2: on go sukuu enu achi
0: nya mesum anu mo na sukuu ni fi wo sum nya mi ye na wo ko sukuu ni kan ho a sukuu nya mesum na wo sukuu no e ti wo hu afa mo nya ngopon ka chire Joshua
2: sa
0: na wo di ye enti metiefo aso na mokoko no nyame aso madane dane no no amokire mo marongo no obi e kafa fesiku jawba mobwa eya atoro eya nyamesom eya nyamesuro onsuro nyame a okoda adwuma na no a odi jiku ni bebu nipa onsuro nyame a obi di president no a obeye ne ma basa nyamesuro ani dikai ati efuru nyame ni yebu nyame ye fede nyame ye di nyame bra ye adwuma ana me ye ma di di di ma fa me ko
1: verse
0: 8 da bi prier di prier di ma wo man yelomia
2: yelomia
0: 29 mo jo ma no mo
1: yelomia 29 verse 7 no yelomia 29 verse 7 na mo hwe kro a me ma otu bu ko no ye die na mo ma rade mpa ye ma no na kro ni ye die mu na mo be di ye
0: amen
1: amen
0: abo chiri kro no aye kra be hwe ni nyina kristo po na afie fie kro no
2: ba
0: o me bi ani abrabo bi e be ye ye firi hunhun mu ye be le ni wa hunhun na atue hunan mu gana vo mu ni mu sa wa mo ye kwa fa de fo gana fo ye akotro fo ye ni nyame mu ni die hunhun mu ni firi ba and a Mahama bet na kunya ifri gana fo nyina ni bete ni ma fa me ni Mahama ni yebu ma ni ye di fo Mahama ntamu a wodi ye ne na do kwa bridge me trata ho do enuane ya be ye bi agu ifidie mu ni nyina nya me di fo na me so na de ma no ene wa twe ni nyina na wadi bu wa ma no nya me na me di fo so na kire wa hene kwa nya me ne me ne Mahama ne me na andi di fo na ebu ma no to mu nyina mu ni mu de Mahama ni di fo ne mu nya me ne me ne no ebu ma no nse mu abede ma no no wa twe di bu ma no ye di fo nya me na yi me anya ho ma to ka ta and if you man in Fayaba, and then feed him my banana baby or could be a punishment with Empire and a member. Gana for the three yammy, not had the for the three yammy. At any end, Mahama, in the Daniel Mahama, and I'm any deep food that was me and if you were man, and the Yamiso, or Mani and Quayan, as the wounds ring a maintainer, Usaditia, who paid you, the Mahama memory, and you could swallow a memory of me and cannot correct. And if I yet, and if I yet, then I went down again. And I know what baby or buy what's on him, body, or fear proof what to buy it, and see him you look in your toy. And see him too. And every year I was to meet him. I was to be new. Call Cocker Body Abo. Cocker Body Abo. A boo, a boo, a boo, a boo, a boo, a boo. But yammy, I feel he's a good man or so. Many of my heart, my memory, and I've got some men. And I may be in the human, you will better be a mechanic. You will better be a mechanic. And your master's not to any big cassa woman cassa. You will marry you quick. And you enquire. Ah. And that fabric, an animal, it was a fabric that could want a brush on Cabot, you drew 3 million. Let me tell you, 4 million. And a corrupt body, Abusuminium, Abusuminum, when they are corrupt body, corrupt banchi, contumely coranco, and if I am. Kofu bi o mano na mzo ma fa suru to nan no mfa kan se ti ni ten ko mbe ya ntade o bi bi na ya ma ma ba ya ntade e ya nkwase ya keke e ya jimi keke u ka bi afre boni fache u ka bi afre boni fache e ya busu sem ada no ma na e kwa na mo twi o ma na fan se na Christophe wati se na fele Christophe o buba ma ma ba ya ntade e fa na ma ma ba ya no e ni ma bu and your man, a good father, Bresso. Make a indi say, you may come and visit me, could be at home. Between it, I may be at two. Can you see what I have? And a Mahama by you, quote a Mahabo coffin. And your man, a blue, ana anu ne do wo ne ko fa ku fu ado bae ku fu ado be nfie kwa chimu yi niam ba ku pe ene ko hwe niam ba wo yi e ti da ku fu ado bra so na niam ba short yi nya bi mpo wo go to yi nya wo nya bi fa bu yi ma dia dia na ye ko to a ye nya bi
2: apa ne ko pe charger a e bo inji so ma
0: ka ni ko to charger ye di bo inji wo ma ka e ko ye ye ko chimu ma bi nya ye nya bi
2: ye chini chini chini
0: obi na jifika ade ye to 2.5 oni pa kwa bi ye fast din ye and the airport the running the number at the four
2: double
0: say you have 5 million man actually ya beji bi dey talk some bagre e dey be ba e dey talk for the person and you many be ba na ni amaka kra bi na wo kwa ye pre bi ya to if the ni many be ni wo obi ji wo sika o de kofie wo chan wa beji ni amam mu mu ata ta ntfo atante vo mumu atae na tie vo mumu atae na mumu atae ya tem na mo fanya mi furo mumu atae no na nya me de wi aso wono ene ko ma di ko ge inji chaja ko te ma ha bo ko ge ene ma e butu wa da bi aye yi ne ma dola ko fom ni pe yi ne ma fe ya ni obi yi ne ma ni to ne be ko te fa di ekufu adu bere zani ya fa no ekufu adu bere zani wu fe bi e wu nya bi ko di la so do fica com já na ni papa ali que é uma fraude o dia fica com o filho com ele tu não vai ver com
2: devo de uma não
0: se o dia com ele dá ya ho che na o ele na boa tanto foi no o dia tá com o como o até da me boa ele nem meia buia buia buia ele nem meia buia nem tu não vai ter dia na a cufo do brasil nem ia bem tá
2: david
0: só foi mesmo nem cá no cru
2: é no cre
0: metia foi mesmo cá no cru
2: torna no tesa
0: ani amana bi ne tore baye tete de akufu adu brezo na asho to aye nyabiye
2: dabi
0: akufu adu brezo ta abre okodu iskosoa okko body agetua body edu ni akon 5
2: 3 million
0: atande fo mon kanu kore
2: 3 million
0: atande fo
2: apimu duro
0: body ya ntum mppo ya ntum mppo
2: dabi
0: ya ntum mppo ya fo ya man
2: sa
0: ya priye die na me ya man ene mahama baye ni me yebu baby aburo bu baby ya so baye tais stop ya ton ti te dum patepe ade uku kumate buranu su bia ade ye to na gundie bi wo ho kane wo pete kai te kai ya de do di uku bi ma bodo safo ene braba ati ma befe brabere po befe brafio fu ya befe se kai ya de do aso
2: me
0: bia ye to bi wo ho kane no fe di uku ba kumate dum abodo safo e di ene wo to bi wo ho ade obi nso to bi wo bro no bia ba ne to de befe ene nie ma na butu ujira ba bia wo ye de
2: unya bi
0: to sa ye nfa la e di ma ha ma bere so and your mother body has had 24 million and 500 who to have 43 years 53 now what you said there body am told you 53 is better than
2: that body duro fe fe
0: hundred e duro no guy be fine but some is in cinema afim abutumi no mu na ba yere sha afia bai abutumi no mu na ba yere mu na bo
2: pa
0: and this is aya bai
2: as
0: the moon dre nyame as the moon fe nyame mu yake eje mo ni ti se mo ni ebe ye de mo ba do ma ni ata ke fa eje abu fu ade ni ba wo ni ata meje wo ma ni fa nko ya tebi eje ma ha ma se ni wo ti se wo ma no ni ya di di po ni se wo ma ani aku fu ade de na nka ya ma
2: sa ya ba bebere
0: ani fredi ke ni kra wo nke ti obi ke fredi ke ya ta
2: dabi
0: aku fu ade ni na ba fredi fredi ke ni to ai nya me so mo kra no wo mo pe se mra de ndre na ti to fo ana no ani ma ha ba ko ta ke yi dra fo me ta ke ni ma ha ba boro no ata ya ne fa what do we can free education bibia free education bibia free education mahama na free education mo tene ngabi mo ti free education
2: ngabi
0: ya te kwa ye nka ya ti fi ye benye nsio ya da ye light bi ye pofu ku da ye meni party tremu kofa no tuku so mpato wa no ene light ene nsio ene kwa ye ene ye biye biye dwuma ene ye kuafo ne ye dwuma ne biya ye ni ana ni buya ye benya fidiye ni agu
2: sanate
0: adu ni ekosuku ni baye
2: sa
0: na ha na ye ade ye ekosuku baye na ekufu ara nzu tu ni ekosuku aso ade ye ni ekosuku baye ni ye ni biya na tuku ni mazo bere banko
2: faso biya maso
0: tuku ni mazo bere banko ye ekosuku baye dai ye ekosuku baye ni ambe ba mani pasi tse ma kofu ene fred kreje ni wotene nkabi ka yo kra ade ni aso ekufu ara ni mo bere ko da biya da fedi ya da fred kreje ni fred kreje ya ni ane fred kreje ni aye aye ni Fred Kehia ya dare ya dem Fred Kehia ya mpa Fred Kehia ya juma ade na pa bugu ya megule bo na efa na na mo ho apo amo na na sa ante mai e de mo ga no kure aga de mai.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: By a moon at that.
2: Education,
0: I was in the moon by a minister to buy. You were coming, could be a media dancing. Then the Maham and the man, this year, boo, a man apart, he did be a visa. Maham and you, the human was to a bed, you might walk back to us, you never had a time.
2: No question.